obrisalo trag, tragove u pjesku. Prekrila je klima, pa više ne znam.

0: Joey and the Beginning prati nas do 6.45, ajmo vidjeti sad ko se sve javlja ovdje. Krešo, krećem sad na posao, ne mogu pisati dok vozim, može Balašević, ne lomite mi bagrenje. Lidija, dobro jutro Marko, ako može David Bowie, China Girl, hvala i puno te pozdravim. Darko je tražio da nešto pustim po svom izboru od Olivera. Marija kaže, dobro jutro Marko, ja bi za budulicu Enrique Iglesias i Bailando. René, ok, imam želju, Anton Austirol. Šuj ti njega, ako je mogao skuter, onda može i Anton da nas ohladi malo. René, otkrio si se sad da nisi slušao neki dan, zato što nakon Antona Austirola sam pustio, nakon skutera sam pustio i Anton Austirol. Eto ti ga na lekcija za cijeli život, moraš pozornije slušati. Pozdrav naručio bi od Foo Fightersa Times Like These, pa onda Biba Take Me Home Country Road. Pozdrav iz prohladnog Ivanca od Bibe. Jednom kad sam bio klinac, igrali smo rukomet protiv kluba iz Ivanca. I onda su nam tamošnji dečki, kako smo se skompali smo se s njima, su nam davali svoje mobitele da pročitamo njihove poruke međusobno kad se dopisuju, da vidimo hoćemo li išta shvatiti. Apsolutno nula. Dakle, ni jednu jedinu riječ nisam razumio. Tako da, Biba, hvala ti što si se prilagodila meni da te mogu razumjeti. Mateo, jutro Marka, ne može li od Abe Dancing Queen brojem sitno do godišnjeg, još samo danas i sutra i onda more. Bojan, on bi gut genug. Šta je to? Matija, dobro jutro. Ovo je neko koji je tražio moju domovinu da se mogu rasplakati za dobro jutro. Betty, should I stay or should I go? Bože, koliko ima. Majki je tražio, Radio Dubravu, njega smo malo prije čitali. Zvone, ajmo poslušati njega još.
1: Marka, ne može li najbolja pjesma za putovanja? Harry Nilsson, Everybody Talking. A i ta te pjesma čeka idući tjedan kad se vrati dvojac sa G.O. Guštaj, dok si solo.
0: Čuli smo i, samo da si nešto prebacim, uprosti, čuli smo i Kristinu malo prije.
2: Dobro jutro Marko, molim da može pjesma od Madone i Britney Spears, Me Against the Music. Najbolji si, hvala ti.
0: Mogu bi si uzeti ovaj najbolji si dio, da mi tako mobitel zvoni, kao...
2: Najbolji si, najbolji si, najbolji si, najbolji si, najbolji si.
0: Okay, dosta sad. Ajmo ići ovako, ima još puno želja koje nisam pročitao, ali budem, jako su dobre, jutro si ubacit ću mnoge, ali ajmo krenut, mislim da bi u ovom trenutku najviše pasala ova stvar. Najbudiličastija od svih budilica, za Mateja i sve ostale koje broje sitno, još danas i sutra i onda auf Wiedersehen.

0: Aj Bojane, ti malo zapjevaju.
1: Što bi skuknu? Što bi skuknu? Što bi skuknu?
0: Isuse Bože. Ok, sad ću ja krenut čitati malo ove poruke. Joj. Ok, Bojane, ovako, znam da si rekao da je ovo hit ljeta i da nemam pojma o čemu pričam kad sam rekao da ne bi rađe pustio, a evo ti sad nekih ocjena koje su stigle ovako. Mihael, mislim, oprečna su razmišljanja, ako ništa drugo. Mihael kaže odlično, Blaž kaže katastrofa. Onda sljedeća osoba koja se javila, Miran, kaže vatrica emoji, tako da njemu se sviđa. Majki, palac dole. Ana, pjesma Dubis Gut Genug je probudila Lorenu i Laru, tako da je njima top. Eto, djeca možda vole. Zatim Siniša kaže loše, užas. Krešo kaže šta je ovo? Užas. Marija, podrška za Bokija. Ne znam ovo podrška kao dobro je pjesma, ali te samo podržava jer si se usudio javiti. Zatim, ko je ovo? Ovo je Mija. Mija kaže pjesma gori. Ivan umire od smijeha samo na pjesmu. Alemka kaže uz dužno poštovanje čovjeku koji je tražio, veliko ne. Onda, dalje, ima ovoga jako puno. Mirjana kaže šta je ovo, užas, i neću sad reći šta je još poznao. Luka, je li ovo njemačka uspavanka za vrtičku djecu? Ovo je strašno. Gangnam Style na njemačkom, veli srebrni letač. Pretpostavljam da to nije pravo ime. Ajme Bože moj, šta je ovo? Jedino je fascinantno koliko je Bojan dobro oponašao original, to ti kaže Mirjana. Vome jesi, dosta si dobro otpjeva, nije da je bilo preteško, ali eto. Slušamo malo neke koji su pustili glasiće. Tomi...
2: Znači, prijem da svi ovi mladi Gen Z to za ovu pjesmu znaju i non stop i ponavljaju, isto koji ono 6-7 ili kako već. Ne bi niti znao za ovu pjesmu da mi sestra nije slala mimo ovoj stijem.
0: Nikad ću u životu ovo. Danđim!
3: Nine.
0: Ok, hvala ti. Ko je ovom?
4: Tako milo zvuči na ovom njemačkom. Bože Bojane.
0: Čekaj, šta? Postoji razlog zašto slušam HR2 u Minhenu. Oprosti, vjerojatno ovo tamo već te maltretiraju. S ovim Petra, ovaj lik zvuči kao da nešto boli. Ciče ko ranjena lisica. Pjesma je prenaporna. Bojane, neću ti čitati dalje ovo, jer... nije dobro. Bojan je dalje opet nine, ovo je drugi Bojan. Nine. Kasnim na posao, ova pjesma me motivirala da se vratim kući. Šta je ovo meni trebalo? Je li ovo Führer pjeva? Moj sin je uživao u pjesmi, kaže Nikolina, sin ima godinu i pol. Evo, taman, to je to. To je ta publika od prilike. Budem još prošao kroz neke ove reakcije, Bojane, ali nije ti ovo dobro bilo. Hvala ti svejedno, nek si ti nama odvažio. Evo malo za cijeli tuš.

Slušamo kraj Ave Max, čitamo i vaše poruke, već mi se i jezik plete. Imamo jednog slušatelja koji nas redovito sluša iz Beograda i šalje onda pozdrave i poruke. Kaže, pošto redovito uživam i doručkujem uz Doru, Hrvoja i Marka, fer je da produžim uživanje uz Ljeto na drugom. Pa to je jedini logični nastavak bio, da nastavite na istoj frekvenciji, naravno i u ostatku dana. A što se ostatka dana tiče, tu su naši sportaši. Vjerujem da će biti riječ o nogometu, s obzirom da se igraju predkola konferencijske lige. Prvi je dan europskog prvenstva za gimnastičarke, veliki događaj i veliko natjecanje koje je stiglo u Hrvatsku, u Zagreb. Onda je tu i nastavak europskih prvenstava u plivanju i atletici, možda ubace i nešto tenisa, tko zna što su pripremili, ali evo, za nekoliko minuta doznaćete više uz naše sportaše, a onda vas čeka ugodan ostatak popodneva i od 13 sati nadalje. Imate pozdrave od ove ekipe, od Dina Kalkana, Darka Hodnika i Jelene Čulibrk-Pajić. Čujemo se.

Jače, jači promet. Zagreb, Ploče, Karamatići. Zbog veće gustoće prometa povremeno su usporavanje u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. A3 Bregana, Lipovac. Veće gustoće prometa na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad. Vozi se u koloni uz povremene zastoje.

0: Jeste vi za malo gibanja ili bar gledanja ovog fantastičnog gimnastičkog gibanja? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko zove?
1: Antonio iz Dubrovnika. Vi bi prijavio prometnu nesreću na, na nekih par kilometara od Dubrovnika. Kolona i s jedne i druge strane već nekih 3 kilometra. Gužba se stvara, tek je prometna. Policija sa motorom došla na mjesto uviđaja. 4 automobila u udesu.
0: Oj, oj, strašno.
1: Mjesto da ljudi znaju da počnu već da obilazi preko Brgata i ovih drugih pravaca, to lokalci znaju.
0: Dobro. Hvala vam, Antonio, na ovoj informaciji. Recite možda da za nagradu vas počastimo s jednom glazbenim prijedlogom da vas počastimo.
1: Welcome to the jungle.
0: Je li je? To za vas u Dubrovniku ili što?
1: Da, upravo to.
0: No, dobro, kad se krene u centar, jel, tamo?
1: Pa bilo gdje, danas pogotovo.
0: Dobro, Antonio, Antonio.
1: Hvala,
0: pozdrav.
1: Ugodan dan,
0: pozdrav.
1: Iz vrelog Dubrovnika.
0: Je li juče bio najtopliji dan?
1: A nije, meni se čini da je danas.
0: Ne, juče sam vidio.

0: se vozim u, ja se sad vozim u auto iz Dubrovnika prema Cavtatu. Temperatura mi pokazuje na auto 37.
1: Dobro. Okej. Hvala vam, Antonio.
0: Hvala, doviđenja.
1: Do slušanja, evo, biće, welcome to the jungle, svakako, rekao sam, trebamo tu i tamo malo gitara u našem drugom dijelu dana.

Popov Jack. Malo ćemo usporiti, ali samo malo do naših novosti. Javio se Damir i kaže, shodno vremenu, mnogo bi jedan Nelly i hot fear. Pa može. Samo malo.

0: ljeto je, ajde, bez truda. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja mogu još dvije ulazice?
0: Može, vi ste...
1: Evo, za moju prijateljicu, veliku ljubiteljicu gimnastike koja je nekad davno trenirala gimnastiku.
0: Koju spravu?
1: Preče.
0: A hoćete na vaše ime ili na njeno?
1: Na njeno ime, molim vas. Marica
0: Pelivan.
1: Marica?
0: Pelivan. Znači, da. Marica zna.
1: Ja će saznat.
0: Ne, mislim, gimnastiku.
1: A, Marica zna, obožava gimnastiku i trenirala je djecu gimnastiku i to će biti pun pogodak.
0: Jel, a ne zna da ste vi zvali u njeno ime?
1: Ne znam.
0: Dobro. Ništa, onda dobra ste prijateljica i lijepo vas pozdravljam.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav. Marica, Iva i Tomislav idu u subotu na gimnastiku. A sutra dijelimo za nedjelju. Pa onda, ko je za gimnastiku?

0: Javio se Dančo na našem WhatsAppu 099-616-7002. Kaže pozdrav Gotla za ekipu koja čeka u koloni. Tika taka od vatrogasaca. Tu nemamo Dančo, ali...
1: Daj da kažem hej!
0: Reći ću vam nešto. Hej! Znate što je dobro kad stojite u koloni? Pa dobro je to što se ne morate voziti po ograničenju, jel?

35 minuta javit će nam se i Robert Berlin. Treće predkolo, konferencijska liga, Rijeka na gostovanju u Finskoj. E onda od 21 sat pratit ćemo i naš Hajduk u uzvratu trećeg predkola, Hajduk

0: Nešto mi nedostaje cijelo ovo poslije podne. Prekić je bio dan hip-hopa, a danas ništa. Ništa od hip-hopa u našem programu nije bilo danas. Kako to?
1: Vratit ću se ja iz tuđine. Donijet ću svega.